Gud har sänt sin straffdom över oss. Vi ska alla förgås i den svarta döden. Hör ni vad jag säger? Hör ni ordet?